0: 今回北方の宣伝が我々だけではなく歌唱、特に思考力の弱い歌唱にも影響を及ばしている。国家の後ろ盾がない彼らは無抵抗です。ですから皆さん団結して上海を中心に歌唱の特選を破れしましょう。
1: 西村会長おっしゃる通り、今回中国人も損失大きい。これは我々大チャンスだ。
0: 我々は全資金を投入し、減量の方で再び打撃を。
2: そうしちゃおう。
1: 皆さん、投資惜しむな。
3: 我々後ろ、大日本帝国がいる。
4: もっと大きな見返りをもらうぞ。
0: 山本君、見事な意見だ。私は内閣に産業資金の形で皆さんを支援するよう急ぎ要請する。綿棒石業界はあらゆる力で綿花を買い占める。特に頭上綿は全て我々の手の中に占めよう。分かったか。
5: はい。
6: 精彩剧集马上开始。

0: 社長、カルピス宝石が津正明の爆弾を返してきました。
1: 分かった。
0: はい。大阪宝石上発車、洋洋名、歩道名、各4爆弾。
1: 分かった。
0: はい。
2: 吉川に津正明全力回収してくれ。
3: はい。
2: 待て。津正明だけではなく、海武名、また系統名、すべて返してみてくれ。
3: お願いします。全部だ。はい。
1: 山本君。分
3: かりました。全部買えた。
1: 現在の年間の値段は
2: 新億の計算方法により50キロあたりで12両半です。
1: 足りん。今こそ図集名を示し値段を釣り上げるのだ。
4: 大水宝石町は買えなくなる。出陣までな。ランサー、ランサ
5: ー。はい。
1: 図集の面会や全ての情報を流せ。面会の量はかなり足りない。ネタをまた上げる。もし放棄するオーナーがいるならネタを関わらず全て買い取れ。
0: そうするとこちらが利益が見えない。
2: アホ、俺たちの背景に抵抗がある。会場にお前ようなアホいねえ。行け、さっさと行け。
6: 団長、
2: 今日の状況待ち遠いだろうでしょう。
6: ただ一度であの男に勝って俺を見直させたい。
2: うん。
7: 哎，沉准点啊。哎，对。哎，好。
8: 朱掌柜。
7: 哎，高董。
8: 朱掌柜，哎，我们账房的钱都给你备齐了，可是你看你送来的这些货的数目，还不如我们约定的一半呢，是什么情况啊？
7: 通州到江宁六县的花价都涨疯了，那这半货我还是从徽州府好不容易弄来的，光运费就得三个大洋一袋，哎，别提了，我这趟是亏本生意。
8: 棉花又涨价了？
7: 棉价涨，运价涨，上海的客庄在通州各产棉区是现洋抢货，坐地起价呢。去。
8: 朱掌柜，我们现在每天收购的棉花都不够厂里的一日之需，你看看能不能再想想别的办法。
7: 那就得比

0: 団長、山本さんが来ました。
1: 彼を通せ。
0: はい。
1: 待って。今後山本が来たら断りなしで直接通すように。
0: わかりました。
2: 山本君、どうだ。図体宝石町の賠償はいかがなったか。
3: 三年。チャンス逃した。図体宝石はカロフショ銀行の貸越返済ができず、土地、建物、設備、また工場は全部売却し、最終的に38万銀で文書に買収されました。
4: え、
3: 畜生、数体はなくなった。文書になってしまったぞ。
1: ああ、我々の中国免許進出の任務は難しすぎです。
3: 哎呀，哎呀。

0: カカ、今回の好機を逃した責任は私にあり。
1: 違います。私はちゃんとチャンス把握しなかったんです。
0: 中国商人は理由を追うだけ見えるか、快適に直面した、特には強烈な民族感情を爆発させる。たとえ戦争に勝利したとしても、ほぼゼロコストで貸し工場

0: 手に入れることを不可能です。私はやはり協力しながら少しずつ食いつく方法が最適です。
1: なぜ君のやり方は長剣には全く効果は示さなかったのか。
2: 西村君分かっているのか。明治28年に新廃に切ってから今は明治33年だから、事業面で何の進展もない。
0: 加賀、もう少し時間を。
2: 時間だと？今我々に必要なのは時間だ。
3: 今や英徳仏路といった列挙がみんな秦国から肉を切り取ろうとしている。もし我々が動かなければ数分すら口にできなくなるだろう。
2: 行く間太郎。
0: 加賀、
3: 紹介しよう。こちらは万国商団日本分隊の責任者、西村松兵衛だ。こちらは
4: 三井物産新廃支店総理の
3: 山本長太郎が。
5: 西村誕生。
0: 山本総理、よろしくお願いします。
3: 彼は生間太郎だ。領事館に新たの見習いだ。
6: 今日から商談で研修する。
0: はい。しかし、
2: 加賀、加賀も見組だよ。
3: 彼らは君たちよりもっと成果を出すかもしれません。
7: 其实啊，孟生就这脾气，你千万别往心里去。哎，他呢，火一上来，什么话都说，可是说过去之后也就过去了。
8: 陈大哥，
7: 哎，哎，弟妹，
8: 今天家里啊就剩这些菜了，实在是招呼不周，
7: 这就给你添麻烦了。姨娘，你要不坐一块吃点？
8: 哦，不了不了，你们聊。
7: 好。
9: 来，大哥，
7: 要不今晚上去找他一趟，跟他说说。
9: 我刚才叫他了，跟我置气呢，不来。
7: 没事，明天就过去了。
9: 大哥，我跟孟生没有什么，况且他说的我觉着有道理。垦木的事情一时想不通，我也理解。可是大哥，我也有我的道理。垦木一事长远大计，该做还是得做呀。
7: 这一定得办。可我一直在想，咱们开垦那么大的荒滩，还要筑堤防潮，改善土壤，再加上种棉花，这么大的事儿，咱们得成立一公司啊。可这人手呢？你看沙场这边，我担着这个进出货董，啊，出货进货，整天忙得不可开交。孟生呢，管着总账房，也是分身乏术，咱们得有人呐。
9: 江宁书院啊，有几个学生非常不错，可以过来帮忙。
7: 年轻人的能力我不怀疑，可是不是本乡本土吧？熟悉情况，得有些日子吧。再说，太年轻了，管这么大的事儿还得历练历练。一时交给他们，我总觉得还是有点不大放心。

0: 団長。
1: このお方は商団の上理南市民殿。
2: 見習いの伊駒太郎でございます。どうぞよろしくお願いします。
3: こいつをお前に任せる。
2: はい。南乡里、あなたは中国人ですか？
4: そうです。私は中国人ですが、日本で暮らしたことがあります。
1: 南さんは中国人だから、商団に対してかなり忠誠だ。故に伊駒軍ご安心ください。
2: 西村団長、蔵出に蘭さんと共にできることは何でしょうか？あ、私は大高がより拝見され、気象団にて修行する。団長、ぜひ最も困難の任務を与えてください。
4: 伊駒君は商団に来たばかり。
5: まずは状況を説明しましょう。
3: じゃあそうしよう。
2: 西村団長、ここの事情を速やかに慣れてまいります。
1: 分かった。何があればお呼びください。
0: 生駒君、どうぞ。
6: 我俩好好对着仗，你来捣什么乱？
7: 我来看蓝军的，谁让你天天泡在这儿。哎，大声吵仗，为什么让蓝军来对啊？我看你就不怀好心。
6: 哎，还不是你自己脸皮厚，天天死缠着人家蓝军，你还好意思说我？
7: 我脸皮又怎么着？
3: 哎，你说实话，你是不是也想娶蓝军？
6: 你呢？
8: 您慢走啊。
7: 哎，我问你呢，你咋又问我呀？我以前我真想，我现在我犹豫了。
6: 哎，你刚不还说要找媒人来下聘礼的吗？
8: 全要啊。
7: 你也看见了，我要是不能劝我爹跟四伯和好，那蓝军真敢到我家揍我。我爹揍我也就算了，这媳妇也揍我，我以后我还有活路吗？我，
9: 你这么说我倒真觉得你还挺可怜的。
7: 我就是一苦命人。我
9: 眼下子
7: 咱得赶紧想想办法劝劝我爹跟四伯和好。
9: 肯定是要劝的，他们老兄弟几十年的交情不能因为这个就断绝了呀。只是我还没想好到底应该怎么劝呢。
7: 我倒是有一办法。
6: 说呀。
9: 这行吗？要适得其反，咱俩可都得吃板。
7: 怎么就不行啊？那恶病就得遏制，是不是？再说咱们是为他老兄弟好啊，对不对？
9: 我这么说倒是有几分道理。
7: 那就这么定了啊，明天巳时大声公示灵检，不假不散啊。
10: 去把你孟叔叔叫来吧，今天老的听小的。
9: 好。
7: 这里面呢？啊，这里边。
11: 想动我账上的银子？哼，哎，我看这谁敢动我账上的银子。
9: 孟尚书，
11: 刘厚生呢？
7: 对，刘厚生呢？
6: 刘厚生呢？刘厚生呢？你啊，
7: 廖祖哥，
12: 我是正好有事儿，
7: 走走走。
9: 哎，不，这里，
7: 怎么回事？
9: 来吧。